Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni

0: račite, tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
1: Pa moram da vam kažem da, je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina Nedža Calković, legenda, također princ
0: Naša
1: Sevdaha.
0: Naša legenda, tako je, svakako.
1: I svakako, nek mi ne zamere neki kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, i uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Lalić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka
0: Tako
1: estrade.
0: Je,
1: bez uvrede na ostatak
0: naravno,
1: estrade.
0: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
1: I bio je kvalitet, a pre svega su i ličnosti bili, i bili su gospodin.
0: Dobro.
1: Tako
0: Jovane,
1: da, pored... Eto tu da, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći, kako
0: je,
1: izneti.
0: I na sceni, i odabrati pjesmu, i sve redom.
1: To bi neki
0: sve
1: odgovor
0: ono što krasi
1: bio na to.
0: Dobrog interpretatora narodne
1: Pravost.
0: Pjesme. Evo pjesme Đaurko Mila, lijepili su mostarski dućani, prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
1: Prva pjesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pjesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić, to su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pjesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegove velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme, i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili
0: je
1: ostvarena.
0: Iz koje je proizašla
1: i
0: ta divna pjesma.
1: On je inspiraciju našao i napisao, posvetio pjesmu toj glumici, Đaurko Mila.
0: A upravo je Rahmetli Safet.
1: A on je, naravno, Safet na najmajestralniji način
0: opevao,
1: tako da sam mislio da bi
0: se
1: ta pjesma možda bila dobra, jer jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
0: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani, Kad sretneš Hanku, moja
1: naravno,
0: omiljena sevdalinka,
1: naravno,
0: Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme.
1: Pa
0: i
1: jest.
0: To
1: pa on mi je, on mi je
0: govori
1: bio,
0: mnogo o vama.
1: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao, to je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra,
0: da,
1: rekao, ti si u stvari prošao školu
0: kao
1: Safeta
0: Isusa. Kao veoma mlad pjevač.
1: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe, da na neki način i tumačim Safeta Isusa kroz pevanje.
0: Odlično, odlično,
1: što
0: mnogo nam je drago.
1: Jedan veliki kompliment.
0: Kako da ne,
1: za mene.
0: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način.
1: Hvala.
0: Idemo, Jovane, počastite nam. Počastite nas tom lijepom pjesmom.
1: Hvala lepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost, gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu, moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
2: Svakako.
1: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
2: Iskreno rečeno...
1: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
2: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo onako da otpevam i ljudima se to svidalo.
1: Raznovrsni repertoar,
2: tako je,
1: pretpostavljam.
2: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
1: Odlično.
2: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me i...
1: Onda ste birali
2: počeli
1: ste
2: su onda
1: ljepše,
2: i gostovanja,
1: pjesme,
2: tako je, bolje pesme, malo bolji restorani i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
1: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
2: Zapravo ja sam prvi snimak.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akšan Mrače, Džaur Komila, lijepili su mostarski dućani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača koji, nažalost, nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. Tu sam isto osjetila i ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretneš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
2: Rade Jovanović pokojni.
1: Rade Jovanović je pisao, tako je, pokojni. Eto, vidite, cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi u nekoliko strofa.
2: Da, čitava jedna priča i na kraju tužna jedna
1: tužni
2: priča,
1: završetak.
2: Tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više
2: Rade Jovanović
1: o pjesmama.
2: Je to opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i
1: tako
2: ne
1: je.
2: Samo tu, mnoge pjesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
2: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog,
2: kako ne, velikana,
1: poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
2: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. A što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
2: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao također pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio također velikog traga. On je to za Safeta pisao za neku Iliđu, ne znam tačno, i pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem.
1: Odlično.
2: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je Safet, naravno, majestralno otpevo, tako da i to je jedan velikan koji, nažalost, nije među nama.
1: Da. A evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spomenje u bosanskim pjesmama.
2: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
2: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i takve.
2: Da, da, to je
1: i te divne
2: pesma.
1: Stare srbijanske, jest, jest. Tako je. Bye.

0: U nastavku za naše drage gledaoce.
1: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, na pragu je zima.
0: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledalci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hajrudin.

0: Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš
1: Hvala.
0: studio.
1: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
0: Malo.
1: I dobro si kazala, novi serijal Sredolinka u srcu, si to kazala, nisi?
0: Tako je,
1: ja.
0: Tako je.
1: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
0: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
1: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i ste veliko isto koji ja.
0: Naravno.
1: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo se, da, i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čašije. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, to oni, je. Mi Bosanci, onaj, Ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Jesmo, zaista
2: možemo
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju, velika većina Bosanaca lipo pjeva, ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato što muziku ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali

0: kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš,
1: Svakako.
0: naučiš, i to je sastavni dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam, u početku je to bilo svakako i ovako i onako, kasnije kad uđe

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila, zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže.
2: Za ljubav djece, naravno.
1: Za ljubav svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
1: Kako njima, kada je to pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao

0: mali i naravno ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom,
1: Ali
0: prijateljima i
1: ima
0: tako dalje.
1: Meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti sredno sigurno. Tu će gledalci da osjete svakako i u
0: Naravno,
1: tvojoj
0: ja.
1: interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
0: Pa ja ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevači, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše,
1: Tako
0: se
1: je,
0: bec,
1: ali
0: bec, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment
1: to meraklijsko
0: da malo
1: doba
0: ubacim
1: večeri.
0: nečeg toga, znaš, onda ja
1: Tako je.
0: iskoristim odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo
1: Tako
0: svih
1: je.
0: ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne more biti samo
0: Moraš
1: sevdalinke,
0: imati
1: ti
0: tajming, znaš, za
1: pjevaš,
0: takve stvari.
1: naravno.
0: Ja, te pjesme nisu baš ovako moraš
1: Tako je.
0: odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da
1: Tako je.
0: ljudima napraviš dobar štim. Eto, to je
1: To
0: to.
1: mi je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina, tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava
0: Pa to ti kažem, to
1: i
0: nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
1: to bude
0: 20-ak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš malo, evociraš mu uspomene, onda
1: tako
0: tako
1: je, na
0: ljudi,
1: rodni kraj, na sve to
0: pa
1: što je prošao tokom
0: a
1: života.
0: recimo, takve pjesme su ovako, ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš,
1: Tako je. Cijeli život opisan u jednoj
0: jeste,
1: pjesmi i taj
0: imate to
1: žal
0: naš
1: za
0: kraj.
1: rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam,
0: sudbina svih nas.
1: jel se ti nekad onako, da kažem,
0: Ja šta?
1: osjećaš još
0: Kako da ne?
1: emotivnije ili možda nekad bude
0: Pa
1: pokoja
0: naravno,
1: suza
0: kako
1: u
0: da ne? Ja
1: očima?
0: naravno, zavisi od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese to emocije, pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo,
1: Neka toplina posebno
0: ljudi
1: oko
0: te gledaju, znaš, no
1: srca.
0: ti moraš znaš, ti si jedan lik,
1: Naravno,
0: moraš
1: naravno.
0: pozit i tako,
1: I to mi
0: onda,
1: se dešavalo da mi glas
0: da
1: zadrhti, tebi
0: ti, onda ja
1: sigurno.
0: jednostavno, kad više ne mogu, onda ostavim mikrofon, kažem,
1: A što se to
0: svirajte
1: dešava što je
0: kolo.
1: pjevač takav što tu duboko
0: Jeste.
1: osjeća i kažu kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri,
0: To
1: kad to
0: se vidi,
1: slušaoci
0: to se
1: osjete
0: vidi,
1: i gledaoci, onda je to pun pogodak
0: to
1: i
0: se
1: to je
0: vidi.
1: ono pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro si malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad svakako. Naravno, to će se vjerovatno će se osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tamo.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
2: U neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
2: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj to su zaista vrijednosti, znaš, onaj koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no se da ovako onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
2: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
2: Jeste, onaj, tako da je to tako. Jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoj neki taj taj muzički dio koji eto ima, ali mi imamo Sevdalinku i
1: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago.
2: Jeste.
1: Nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez tog svog.
2: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
2: Onaj, ima jedna stvar koju još ti kažem da onaj, možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj...
1: Možda kroz TV emisije, kroz... Evo, znamo da postoje...
2: Prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto sad, ne, nego ali, napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu.
1: Slažem
2: da ne budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude, mislim,
1: kada neka, je niko ne sluša, naravno.
2: Tako to, ali
1: i
2: eto,
1: samo,
2: ja...
1: Da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
2: Ja, i nisu samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja to bude baš ono
1: I
2: pravo.
1: I vjerujem da pjevate i to poslije fešte
2: bude
1: kad se ostane
2: onako. Kad znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
2: znaš,
1: naravno.
2: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, ovaj, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo, ovaj, da se

0: odakle ti to? Kaže on men, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke i
1: Te
0: slušati
1: kako
0: i
1: njeguju.
0: pjevati. Vjerujem. I onda su oni da,
1: To je...
0: one otpio jednoj 5-6 pjesama, a ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš,
1: Da,
0: ali
1: da, vjerujem.
0: nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva se Sevdalinka.
1: To
0: Onda sam
1: znači
0: znao,
1: da sevdalinka zaista nema
0: jest,
1: granica
0: jest. I onda
1: i da
0: sam,
1: je...
0: kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege
1: Tako je, tako
0: i
1: je.
0: starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
0: I trebaš.
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: svima koji to
1: evo,
0: vole, ko hoće da
1: naše,
0: pjeva, baš podajmo,
1: tako je.
0: dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako često
1: Tako je.
0: nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko, isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duša malo lahne.
1: Ono što ti je
0: Slobodno,
1: na duši,
0: zapjevaj
1: tako
0: sa
1: je.
0: mnom, nemoj se,
1: Tako
0: znaš,
1: je.
0: Tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma,
2: ja sam
1: rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i neko davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate,
2: i pjevaju. Tako, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju. Slušaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: Ja, to je bosanska.
1: Tradicionalna, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je onaj, ljudi eto, da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neku vrijednosti istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jer ovo se stvarno

0: rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
1: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo, iskoristit ću priliku ovoga, s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušao si u te voditeljske sad televizijske vode. Ovo, želim ti puno uspjeha.
0: Hvala.
1: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživaj i želim ti puno uspjeha, znači, u budućem radu. I hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
0: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
1: Neću stavljati krunu na glavu.
0: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, u našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: I evo ga od Luke 100 eura.
1: Na svijetu milion žena.
0: Hvala!
1: A ja samo jednu volim.
0: Kaže specijalno, kako se zovu naša braća? Samodrić!
2: Šta
0: mi to činu sprema?
1: Pa ne mogu da
2: prebolim.
0: I za Luku!

mjesto, ide mjesto, još malo ga ovdje, daj ga ovdje. Dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo, još malo, još malo. Može.

0: Bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u ti vatruba.
0: Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Oh baby, I think I wanna marry you.
0: Znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: Jesi ikad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, ba nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj niti. Žena ne zna da si tu,
1: Danny.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: This one I can sing for sure.
1: You can sing it. Let's go.
4: Ćemo da plešemo.
1: Kaže da zna.

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žene!